0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, u rubrici Na današnji dan podsjećamo na neke od događaja i ličnosti koje su obilježile historiju. Godine 168. prije nove ere odigrala se bitka kod Pidine u kojoj su Rimljani porazili vojsku makedonskog kralja Perzija. Ovaj poraz označio je kraj trećeg makedonskog rata i slabljenje drevne makedonske države. 1533. godine osmanski sultan

Sulejman I. Veličanstveni i Austrija potpisali su mirovni ugovor nakon neuspješnog osmanskog pohoda na Beč. Sporazumom su privremeno smireni odnosi između dvije velike sile tog vremena. 1593. godine odigrala se bitka kod Siska u kojoj su austrijske i hrvatske snage pod vodstvom bana Tome Erdodija nanijele težak poraz osmanskoj vojsci. Ova pobjeda imala je veliki značaj u tadašnjim sukobima na prostoru Srednje Evrope. Na današnji dan 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver, poznat po istraživanjima Pacifičke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo Vancouver u Kanadi. 1805. godine rođen je Giuseppe Mazzini, italijanski revolucionar, jedan od najvažnijih zagovornika ujedinjenja Italije. 1898. godine rođen je njemački književnik Erich Maria Remarque, autor poznatog antimilitarističkog romana Na zapadu ništa novo, djela koje je snažno opisalo strahote Prvog svjetskog rata i postalo jedno od najznačajnijih književnih svjedočanstava o ratu. Iz novije historije izdvajamo 22. juli 1941. godine, kada je u šumi Brezovici kod Siska formiran Sisački partizanski odred, jedna od prvih organizovanih partizanskih jedinica u okupiranoj Evropi. Na današnji dan 1949. rođena je američka glumica Meryl Streep, jedna od najnagrađivanijih filmskih umjetnica, dobitnica više nagrada Oscar za svoje uloge u filmovima Kramer protiv Kramera, Sofijin izbor i Željezna dama. 1978. godine otkriven je Haron, najveći Plutonov mjesec, što je bilo važno otkriće u istraživanju sunčevog sistema. Godine 2004. Dragan Čavić javno je osudio zločine počinjene u Srebrenici 1995. godine, nazvavši ih crnom stranicom srpske historije. To su neki od najznačajnijih događaja zabilježenih na današnji datum 22. juli. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: na opravdanost prijava i koje su obaveze onih kojima pomoć bude odobrena, saznajte u nastavku. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735370 i 036 735371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za 2 projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Ko je dobio podršku, za koje namjene su sredstva odobrena i ko se može prijaviti na ponovni javni poziv, saznajte u nastavku.
1: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za 2 projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su u Udruženju antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanja ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimat će se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

istorijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koji djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica, konjice.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Detaljnije o ovim javnim pozivima u nastavku. Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za dva projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su Udruženju antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanja ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmjere obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimat će se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450. Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana, Bataljon vojne policije 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991-1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i Boračko udruženje Klis Bug. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036712203. Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazova,

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Drugi ne vide kome ljubav da daš. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici usvojio budžet za ovu godinu. Traži se odgovornost ministra financija zbog kašnjenja u dostavljanju prijedloga. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio, penzije će rasti u avgustu i septembru. Promjene u vrhu ukrajinske vojske, za vrhovnog komandanta imenovan Mihajlo Drapati.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. U današnjem izdanju našeg ljetnog programa govorimo o ženskom košarkaškom klubu Konjic, predstojećim nastupima ovog kluba u Baba Ligi koja počinje u oktobru, te mladim košarkašicama koje će predstaviti naš grad u reprezentativnim selekcijama Bosne i Hercegovine. Naime, na pripreme u 16. reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči Evropskog prvenstva u Slovačkoj pozvane su Ajša Halilović i Ejla Ravnjak,

pozdrav za sve slušalce naše radio Konjica i evo i vama se zahvalim što nas patite cijelo ovo vrijeme. Ženski šarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim šarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.